0: cafe. Royale room tangawizi. Na zote hazina mrumbe.
1: Ni makarite spesiale. Habana kongira.
0: Habana kongira. Sikia sasa. Inaleta kiu ya maji.
1: Ndio.
0: Apeti. Tati. Haina mrumbe nasema tena.
1: Inaleta raha ya munyumba. Haina harufu ya mubaya.
0: Bale sasa.
1: Ate mtu wakunywe chupa saba. Hauwezi sikia harufu ya mubaya mkinywa yako.
0: Hiyo male. Na vyote viko disponible hapa kwetu mjini Buapu. Pale ku depo toto.
1: Na iko pale tu nyasa.
0: Hey.
1: Inapatikana mtu wako mina ya vile ya Bukavu.
0: Niambie tati.
1: Bagira. Ibanda. Na katutu vyote viko pale.
0: Na kwa mafasirio saidi. Unaita tu kwa hini mero. Zero nef. Non antiwiti. Taranti. Taranti katele. Verticate.
1: Sige.
0: Hey.
1: Dubre champion.
0: Dubre champion.
1: Dubre peya sika.
0: Iyo maye.
1: Thank you Baroro.
0: Sikia sasa.
1: Swinge jaze.
0: Hey.
1: Beste. Royale rumu. Hey. Cafe.